0: chato, Dr. Doom.
1: Hvor hvad kan jeg sige for konkret nu?
0: Hvad er det så for sjov i?
1: Ja, hun vil sige noget, eller hun kan lort. Det siger han med, hun vil det svært for jer. Men jeg vil det også ikke komme af mig. Jeg vil ikke alle sørge, ikke hvad? Ikke så klart spørgsmål. Ikke mig gratis for lukket.